0: Hifone tati se bwano pasi. Lumbes residence.
1: Hello, daddy. Nane kempo ne kase.
0: Nane ni?
1: Ah, ne mpumwe.
0: Unu ye kakra, na onswe.
1: Nyami adon.
0: Ite nyami yasi.
1: Nyami suti diya mafo hika.
0: Na mwana pa wada sono pei.
1: Apete no betu na siye ni efe se tutu niti. Ibisani poka ya mre. Ibisi poka miliye mamae.
0: Ah, gana fone nse mkatiye. Uka suti ya mafo nwe chia. Ubeko ubi maizo. Sana ye masantima mboniba kwa kuja mfi. Ane mra nidi joo. Wadiya ure kwa kubi maizo.
1: Apropi yasu nisu uwa na itaka mafo.
0: Enye sana tedia. Yebembe. Ni asa kwenye nchi. Okay, nana bye bye.
1: Bye.